0: Entramos en la recta hacia las 7, las 6 en Canarias. Enseguida, más contenidos.
1: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
2: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670 75 31 28.

0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
2: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas no Irixo.
3: Aberto sábados todo o día.
1: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 km de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos.

0: vecinos. Anímate e participa. Organiza Asociación de Vecinos de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
1: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988 65 51 51. Desbroces e Limpezas Os Pitufos. Profesional.

0: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
0: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño. 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de maio, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de maio, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809, a batalla.

0: Muy buen día, señoras y señores oyentes. Definitivamente, sí, podemos concluir que se nos adiantou este ano a chegada do verán, porque nesta última semana de maio estamos tendo, xe mesmo, e aínda máis, aínda máis nos próximos días, tempo, temperaturas totalmente veraniegas. Para hoxe mesmo, para esta tarde de martes, máximas entre os 30 graus do Carballiño e comarca e os 33 graus. Nalgúnas localidades ribeirás, como en Leiro e en todas partes, un día hoxe martes co ceo azul, co ceo despexado, pero é que para os próximos días da semana aínda pasaremos máis calor, Para mañá, mércores, pasado mañá, xoves, no Ribeiro van a alcanzarse temperaturas máximas de ata 35 graus. Sí, sí, 35 graus para os próximos días. No Ribeiro, ata os 33 graus. Teremos mañá, mércores, e pasado mañá, xoves, na maior parte do territorio comarcal carballiñés, tamén moi altas, tamén moi altas as temperaturas mínimas de noite, de madrugada, a primeira hora da mañá. Fixádevos que os termómetros pois non baixarán dos 15 graus na maioría das nosas localidades.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Moi bo día, moitas grazas pola vosa atención xa desde este inicio mesmo do programa. Ata as 2:30 da tarde imos procurar levarvos a mellor información do voso concello e comarca, e na segunda hora do programa, entre as 13 e as 14 horas, alternando todas estas informacións, todas cantas vayamos recibindo, tamén coas entrevistas de actualidade. Un primeiro contacto coa información de proximidade que abrimos cos acordos esta mañá, de fai apenas aínda unos poucos minutos, na Xunta de Goberno da Deputación. Acordos que teñen que ver, evidentemente, cos concellos do noso ámbito comarcal. Así, o concello de Boborás recibe 18.000 euros para a mellora, obras de canalización e ensanche do vial de acceso ao lugar do curro. Isto é na parroquia de Feas. Outro dos nosos concellos, o de Piñor, resultou esta mañá beneficiario dunha subvención por importe de 40.000 euros para traballos de acondicionamento e urbanización da Praza do Arenteiro. Punxín, outro dos concellos beneficiarios. Punxín executará a través dunha achega económica por importe de 30.000 euros a mellora de dous camiños, ambos os dous camiños, na localidade de Figueiroa, neste concello de Punxín. E finalmente, completa desta vez esta relación de concellos para os que a entidade provincial aprobou axudas na Xunta de Goberno desta mañá, completa, decíavos, que esta relación, o concello de San Amaro, cun importe de 40.000 euros. Para que? Pois para a reforma da estrada que une os lugares de Beariz, Aviriña e Salamonde, neste concello de San Amaro. Quedou os apuntes dentro da crónica municipal, da xestión municipal no concello do Carballiño. Dunha parte, anunciabas esta mañá que a Biblioteca Pública Municipal do Carballiño procederá á apertura da sala de estudo en horario diario, de 9 da mañá a 9 da noite, de forma ininterrumpido, e os 7 días da semana, incluídos os festivos. E como isto? Pois coa implementación dun sistema intelixente por medio dunha aplicación no móvil, unha app. Trátase dun sistema pioneiro en Galicia e que se vai activar pues de momento de forma experimental, para avaliar a súa implantación logo xa con carácter definitivo. Así o avanzaba esta mañá a concelleira de Educación do Concello Carballiñés, Lorena Castro, a quen escoitaremos máis adiante neste programa para que nos explique un chesquiño máis o detalle como poder beneficiarnos deste novo servizo de apertura os sete días da semana en horario interrumpido de 9 da mañá a 9 da noite para o acceso á sala de estudo da Biblioteca Pública Municipal do Carballiño. E doutra parte, a concelleira de Comercio que dirixe a Concellería, queremos decir de Comercio, que dirixe a concelleira Diana González. Invítanos, se invita a toda a veciñanza carballiñesa, tamén do resto da comarca, a celebración do Día do Mercado, que se celebra en todas as cidades este próximo sábado, tamén no Carballiño. Este sábado que ven, 30 de maio, o Día do Mercado. Ademais, coincidindo, no caso do Carballiño, este sábado que ven coa segunda feira deste mes de maio, no que andamos. Durante a mañá do próximo sábado, a Praza de Abastos do Carballiño acollerá desde as 10 da mañá en adiante diversas actividades de carácter gratuito, tales como degustacións de produtos, agasallos e sorteo de cestas. Neste último caso, no do sorteo, cestas con produtos dos propios praceiros, cestas que se van a sortear entre todos os clientes que viñeron comprando ou compren daqui o sábado na Praza de Abastos do Carballiño, que viñeron comprando durante este mes no que andamos e aínda daqui o sábado para todos aqueles clientes que fagan as súas compras, canto máis tiques, pois evidentemente, canto máis tiques de compra, pois máis posibilidades de levarse un bo premio. Un bo premio neste caso con estas cestas de produtos de proximidade.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
6: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
7: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
4: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
4: Domingo 31 de mayo, a partir das 5:30 PM, en Sala de Festas Paulino, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seuane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
3: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Estes días atrás, o alcalde de CEA, José Luis Valladares, máis o consellero de Cultura da Xunta, José López Campos, abordaban, en o transcurso dunha visita, o mosteiro de Oseira, pois algunhas posibles actuacións futuras, tamén pois un avance do que é, será, poñerse xa a traballar e a preparar o Xacobeo 2027, ya que o camiño, a ruta da Vía da Prata, como é sabido, percorre a nosa comarca a través destes dous concellos que son os de San Cristóbo de Cea e Piñor, unhos concellos que están vendo, outro día comentábanolo o alcalde de Piñor e onte mesmo concelleiro de Cultura de San Cristóbo de Cea, o concelleiro de Turismo, queremos decir, José Dalama, están vendo como nesta primavera o aumento ou incremento a respecto de outras primaveras en canto ao paso de peregrinos está sendo certamente notable, certamente relevante.
8: Pois sí, a verdade é que si se nota xa un ambiente máis fluido de peregrinos no mes de maio, sobre todo, ainda que o tempo que tivemos pues, non foi o mellor, pero si é certo que do mes de abril ao mes de maio, por o menos no albergue de Cea, no albergue de Oseira, pues, incrementouse o número de pernotacións nos propios albergues, pues, casi o doble. Eu pasanme datos diarios sí. das pernotacións, cando no mes de abril o máis frecuente era ter un volumen de 8 a 12 peregrinos diarios, e agora prácticamente todos os días pasamos a ter 20, 24, 27, 18 algún día. Aquí sí notamos bastante diferencia de principios de semana a finais de semana, con máis afluencia a principios, por donde estamos ubicados. O aqueles que salen de Ourense normalmente trae unha semana, é frecuente velo lunes, martes, e os de máis larga que salen antes, pois xa o resto da semana, pero xa te digo, é algo que é frecuente que nos días nos costamos do mes de maio, que o albergue é certo que pase os 20 peregrinos, e no de Oseira, cando en o mes de abril, pois había entre 4 e 6, era o máis habitual, pois ahora tamén pasan dos 10, 12 todos os días, con picos algún día de 30, de 22, sí. Entonces, bueno, pois xa é un goteo constante.
0: A pasada semana, creo recordar, sí, creo que foi a pasada semana ou a anterior, non sei agora mesmo decir, tivestedes, non sei se estaban no albergue de Cea, no de Oseira, nun deles un numeroso grupo de portugueses, pode ser?
8: Sí, houve un grupo de portugueses e se estiveron en Oseira.
0: En Oseira?
8: No albergue de Oseira, sí.
0: Bueno, pois tiveron tempo para vivir a noite carballiñesa, eh?
8: Tamén é frecuente cada vez máis que os peregrinos pois que vayan, bueno, que vayan coñecer Carballiño, tanto por o día como por a noite, pero tamén por
0: era un grupo noveroso, por lo menos eran 30, ¿eh? 30.
8: Sí, por lo menos, eu creo que pasaría dos 30, sí. Sí, ao mellor a Carballiño non foron todos, pero sí era un grupo maior de 30 personas. Pero tamén estamos notando que por as tardes os que se quedan aquí en CEA, moitos deles van a facer a visita ao mosteiro, pero sí. Algúns tamén escollen o de ir a Carballiño, queren probar o pulpo, queren disfrutar un pouco o Carballiño, tamén as termas de Prexigueiro, polo que vou contar algún taxista, pois tamén son punto no que queren coñecer e que se acercan. Entonces, bueno, é un turismo que ademais de quedar a dormir aquí en CEA, de facer unha tarde aquí en CEA, pues tamén aproveitan para visitar diferentes puntos de interés de toda a comarca.
0: Comeza a anotarse. Por certo, falando da ruta Xacobea, apuntando con vistas ao Xacobeo 2027, que o ano que ven é ano Xacobeo, pois esta pasada semana tivestedes no Concello de CEA, en Oseira, a visita do Conselleiro de Cultura, José López Campos, bueno, pois para avanzar tamén de distintas iniciativas, creo que sí, que teñen que ver coa preparación do ano santo Xacobeo de 2027.
8: Sí, foi unha visita que nos debía desde fai xa un mes e medio aproximadamente, que se había comprometido a vir a Oseira, a vir comprobar de primeira man necesidades que podía haber no propio mosteiro, e nos, como non pode ser de outra forma, pois aproveitamos a visita para lle pedir non só para o monasterio, senón alguna actuación que consideramos relevante para o propio povo que ten que ver con cultura, para o propio povo de Oseira e aquí tamén para CEA. De feito, tivemos aquí un espectáculo que era un homenaxe a Agostino Santalices, que tamén está financiada por Cultura a través do programa para las redes, e tamén por Cultura lle pedimos algunha cousinha para festa o pan que se nos comprometeu a que colaboraría, como veño facendo ano tras ano, que a verdade é que non podemos ter queixa, pero bueno, o forte da visita era comprobar de primeira man o estado do mosteiro, que necesita alguna pequena cousinha por tema de humidade, de filtracións, e que os propios monxes xa tiñan un estudio feito ca necesidades inmediatas que se lle trasladaron ao conselleiro. O conselleiro creo que vai actuar en positivo con estas necesidades, e que máis pronto ca tarde pois haberá boas novas ao respecto desas obras.
0: Bueno, fai un momentiño que citabas a Festa do Pan de CEA, que claro, estamos entrando neste sprint final do mes de maio, en pouco máis de apenas un mes xa temos a Festa do Pan de CEA en plena celebración, ?
8: Pois sí, temos xa Festa do Pan aí. Parece que queda moito tempo, pero non é tanto. De feito, para a semana pues, vais a abrir o prazo de inscripción para a Andaina Solidaria, que se celebra unha semana antes. Nesa mesma semana intentaremos poñer a venta xa os tickets da Ruta dos Fornos e empezar a anunciar o cartel que xa temos. Adianto que o cartel está na obra de outro artista local. O ano pasado foi de Cisco Manzano, este ano foi de outro artista local, unha obra pictórica. Seguimos ultimando flecos, que prácticamente a festa xa está todo máis ou menos programado. ¿Sí?
0: Para a Festa do Pan, seguro que sí, están xa rematadas tamén esas obras que se viñeron executando, bueno, pois nestes últimos meses, dentro do que é o núcleo histórico da Vila de CEA.
8: Pois agardamos que así sea, foi unha obra grande, unha obra dura, porque as condicións climáticas que tivemos este inverno pois ralentizaron un pouco as obras, pero bueno, pensamos que para a Festa do Pan, que estará todo xa rematado, para que todos aqueles visitantes que veñan, que non teñen as incomodidades que pode supor unha obra, é que vexan tamén o bonito que quedou, esa parte que nos quedaba por adecuar aquí no propio núcleo urbano de CEA.
0: Novidades que comentábamos desde o Concello de San Cristóbo de CEA con José Dalama. Novidades todas elas que teñen que ver coa actualidade municipal neste concello da nosa comarca e, por certo, que todas as parroquias deste concello de CEA forman parte do arciprestazgo do Carballiño. Pois ben, o arciprestazgo do Carballiño organiza unha viaxe a Madrid con motivo da visita a España do Papa León XIV. A reserva de billetes pode facerse aínda durante esta semana ata o venres. Ata o próximo venres, día 29 este, polo tanto, decíamos que ata o venres desta semana. E para elo, pois, facilitannos un número de contacto desde o arciprestazgo do Carballiño. Un número de contacto no WhatsApp que é o 637-80-63-34. Como nos comentaba o

0: encontro co Papa León XIV.
1: Ben, pois o precio desta viaxe vai ser de 50 euros, co que se vai cubrir fundamentalmente o que o transporte, xa que, bueno, pois cada un levaría a súa comida. Entonces os 50 euros que aportará cada un dos peregrinos é para cubrir os gastos do transporte. Xa o facemos así dunha maneira sinxela, viaxando por a noite, pois para que non salga costoso e para que podan acudir pois cuantos máis peregrinos mellora este encontro co Papa.
0: Falamos de un autocar, de varios autocares. Bueno, pois entendo que segundo a inscripción, claro.
1: Sí, así é, efectivamente. Ahora mismo temos xa un autocar cuberto con todas as plazas. Temos pedidos dous autocares. Bueno, pues na medida en que a xente se vaya apuntando, cuanto antes mellor, pois si é posible levaremos dous autocares, sí, uns 100 peregrinos.
0: A data límite para inscribirse, logo esta completas esta semana, remata esta semana, sería o venres desta semana, non si?
1: Sí, así é, porque dende a organización a verdade é que, bueno, pues están traballando moito e ben para que, bueno, pues todos os que acudan a Madrid e intenten preinscribirse e despois pues a organización confirma esas inscripcións. Tamén pues para ir ubicando os distintos peregrinos, os distintos grupos que chegarán a capital, a Madrid. E entonces, bueno, necesitamos tamén un tempo para facer esas inscripcións vía online que nos confirmen a inscripción. Bueno, pues todo é un proceso que requiere o seu tempo, sí.
0: Para elo damos un WhatsApp, facilitamos un número de contacto na app do WhatsApp para calquera persona que ira, bueno, pues tanto informarse como tamén realizar esa inscripción, ¿verdade?
1: Sí, así é, no WhatsApp da parroquia, pues poden seguir inscribindo e nos xa nos poñemos en contacto con eles para que nos faciliten pues todos os datos que nos piden de organización.
0: Bueno, cal será pois o plan de viaxe, a axenda de viaxe para o sábado día 6 de xuño e tamén claro que sí para ese domingo día 7 de xuño con ese acto de encontro co Papa León XIV.
1: Sí, pois como decía, nos dende o arciprestazgo viaxaremos o sábado por a noite, salindo sobre as 11 da noite, iré a chegar, pois, eso, cediño a Madrid de madrugada para poder ubicarnos ben, e poder estar, bueno, nun bo sitio, para poder ver o Papa, asistir na celebración da Eucaristía e participar tamén, pois, nesa procesión do Corpus que o Papa vai a presidir. Despois da celebración, pues comeríamos, cada un leva a súa comida, como xa dixen antes, bueno, pues a terminación regresaríamos de novo a Carballiño. É un plan sinxelo, porque como se agarda que haxa tantos desplazamentos, tanta xente que viaxe a Madrid, pues bueno, non podemos complicar tampouco moito máis a viaxe.
0: Bueno, estaríamos de volta no Carballiño logo xa o domingo, o mesmo domingo día 7, pero bueno, xa calculamos que entrada a noite.
1: Sí, entrada a noite, o mesmo domingo, como decimos, pues tamén, na medida en que nos facilite a organización, sabemos que teñen dispostos varios aparcamentos para autobuses, con autobuses despois lanzadeiras que nos leven hasta o lugar da celebración, no entorno da Plaza Cibeles, pero claro, movilizar moita xente. Bueno, pues tenemos que ajustar as circunstancias. É un momento de gracia poder vivir como iglesia, acoller o Papa, un momento de comunión, seguro que de impulso misionero, tamén de renovación espiritual para nosa iglesia, para todo o noso país, ¿no? Que seguro que o Papa pues vai a deixar unha profunda pegada de chamada ao respeto, ao diálogo, á búsqueda do ben común, e bueno, seguro que nos fará a todos pues moito ben, e vale a pena pues poñerse en camiño, sufrir un poquinho de incomodidad, pero bueno, somos iglesia, somos familia, e vamos seguro que a encontrar un mellor modo de adaptarnos e de responder ás necesidades e ás situacións que se nos presenten.
0: Así pois, 50 euros. Esa é a contía do prezo da reserva do billete.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Agripina Rodríguez González faleceu en San Amaro aos 98 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Eliseo Fernández Rodríguez, filla política, Edita Montoto Piña, neta, Montserrat Fernández Montoto, neto político, Samuel, bisneto Álvaro, irmá, Nélida Rodríguez González, irmás políticas, Rosita e Julia, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 26 de maio, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Vilar de Rei, Cenlle, ata a igrexa parroquial de San Miguel de Vilar de Rei, Cenlle, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Miguel de Vilar de Rei, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel González López, veciño de Arraña, Beascós, Carballedo, faleceu aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa María Rodríguez Boó, fillos Julia, Mónica e José Manuel González Rodríguez. Filla política, María Carmen Costela García. Neta, Sarai. Irmáns Antonio e José Luis, ausente. Irmáns políticos, Sonia, Digna, Manolo, Constantino, Olga, Pepe e Elina. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 27 de maio, ás 4:30 da tarde. Desde o velorio de Vilaquinte, Carballedo, ata a igrexa parroquial de Santa María de Vilaquinte, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Francisco Mosquera Vázquez, que faleceu en Louredo, Maside, aos 90 anos. Descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Enrique Reynoso Valdesoiro, viúvo de Amelia Crespo Reynoso, natural de Orros, Uirixo, que faleceu no Carballiño aos 91 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Celia Casas Prado, viúva de Manuel Prado Prado, natural do Regueiro, que faleceu no Carballiño aos 100 anos. Descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Mm-hmm. Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
3: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: De nuevo, saludos. Muy buena tarde, amigos, amigas ointes. Sobre todo a cantos agora mesmiño, no transcurso de estes últimos minutos, vindes de incorporarvos como ointes a este noso mediodía de Cope o Carballiño. Tanto os que nos escoitades desde máis preto, desde calquera localidade do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro, como a cantos o facedes tamén cada día desde máis lonxe, moitas veces desde moi, moi lonxe, hasta de países americanos, sudamericanos, que nos saen aquí no contador de visitas, no streaming de Cope o Carballiño, en copecarballiño.es, por suposto que tamén a todos os que nos escoitades desde calquera lugar da xeografía española. Bueno, pois a unos, a outros, os que estades máis lonxe, os que estades moi lonxe, os que estades aquí pretiño, incluso os máis pretiño de nós, a poucos metros, seguro que sí, aquí na mesma rúa Aldara do Carballiño, onde están os estudios da cadena COPE. Bueno, pois recomenzamos, amigos, amigas ointes, este programa de radio que se corresponde con este día martes, 26 de maio, no que andamos, e no que se non fora, precisamente, porque existe o calendario, e temolo aquí fronte a nós, e vemos que sí, que estamos aínda en maio, e a 26 de maio, pois diríamos, se non houvese calendario, que estamos en calquera bo día, enténdase, bo día de verán, de calor, enténdase, pois calquera día de xuño, de xullo ou de agosto. Fixadevos que hoxe en localidades ribeirás, como en Beade, como en Leiro, como en Castrelo, pois van a alcanzarse máximas de ata 33 graos, mentres que no resto do noso territorio comarcal, pois aquí mesmo no Carballiño, os termómetros van a alcanzar no transcurso das próximas horas os 30 graos. Así que o dito, temperaturas totalmente de verán en un día, hoxe martes, con ceo despexado en todas partes. Así vai continuar, e para os próximos días preparádevos, para os próximos días aínda máis calor, temperaturas aínda máis calurosas, tanto para mañá, mércores, como para pasado mañá, xoves, máximas de ata 35 graos no Ribeiro, ata os 33 graos no Carballiño e comarca. E tamén altas, mesmo moi altas. Eu diría que as temperaturas nocturnas de madrugada con estas mínimas que non baixan dos 15 graos. O dito que haberá tantos días, seguro que sí, moitos días, en xuño, en xullo, en agosto, que non temos este tempo de verán tal como nestes últimos días. Así vai a acontecer tamén os próximos deste mes de maio, no que andamos. E a voltas tamén andamos, como cada día, coa nosa crónica informativa. Temos noticias nos concellos de Boborás, Piñor, Punxín e San Amaro. Temos acordos esta mañá na Xunta de Goberno da Deputación, acordos que teñen que ver precisamente con estes catro citados concellos. Co de Boborás, que recibe 18.000 euros, para que? Pois para a mellora e ensanche do vial de acceso ao lugar do curro, na parroquia de Feás. Outro dos nosos concellos, o de Piñor, resultou esta mañá beneficiario dunha nova subvención por importe de 40.000 euros para traballos de acondicionamento e urbanización, agora dinlle humanización, da Praza do Arenteiro. Punxín, a Punxín tamén lle tocou algo esta mañá neste reparto. A Punxín tocaronlle 30.000 euros. Para que? Pois para executar a mellora de dous camiños na localidade de Figueiro. E finalmente, completa esta relación de concellos para os que a Deputación aprobou axudas esta mañá na súa xunta semanal de goberno. Completa esta relación o Concello de San Amaro, que tamén pillou algo. 40.000 euros. Para que? Pois para a reforma da estrada que une as localidades de Beariz, Aviriña e Salamonde neste Concello de San Amaro. E novidades tamén para comentarvos que teñen que ver coa xestión dos distintos departamentos, as distintas áreas municipais do Concello do Carballiño. Refírome, por exemplo, a esta nova iniciativa da Concellería de Educación do Concello Carballiñés que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Lorena Castro. De que falo? Pois deste sistema pioneiro que se vai implantar na xestión da Biblioteca Pública Municipal do Carballiño, en concreto para o uso, para quen queira pois achegarse, utilizar a sala de estudo da Biblioteca Carballiñesa, que pasa a ser de 9 da mañá a 9 da noite de forma ininterrumpida e os 7 días da semana, incluídos para os máis estudosos, incluídos os festivos, tamén os festivos poderá utilizarse a sala de estudio da Biblioteca Carballiñesa. E como? Pois coa implantación dun sistema intelixente por medio dunha aplicación no móvil, que hai que descargar no móvil, unha app. Trátase, efectivamente, dun sistema pioneiro e que se vai activar pois de forma experimental, comentaba esta mañá, logo escoitamos a concelleira carballiñesa de Educación, para logo, se o funcionamento é correcto, pois xa proceder a súa implantación con carácter definitivo. E doutra parte, a concelleira de Comercio, a concelleira Diana González, invita a toda a veciñanza carballiñesa e do resto da nosa comarca a celebrar este sábado que ven o Día do Mercado. Celebramos a feira de fin de mes este sábado que ven e coincidindo coa segunda feira do mes tamén temos a celebración do Día do Mercado, que se celebra, bueno, pois a nivel mundial, os mercados, as prazas de abastos, os mercados de proximidade, que tamén teñen o seu día no calendario para celebrar. O día 30 de maio, bueno, pois coincide desta vez este ano a día sábado, aproveitando esta circunstancia, a Concellería de Comercio pois organiza unha celebración festiva e gastronómica na Praza de Abastos do Carballiño, que acollerá varias actividades, tales como degustacións de produtos que podemos comprar na propia Praza de Abastos, agasallos, e sorteo de cestas de produtos de calidade do noso mercado municipal. Todo isto desde as 10:30 da mañá deste sábado que ven na Praza de Abastos do Carballiño. E como sempre, de vez en cando recordamos, xa temos aquí activado o noso número de contacto na app do WhatsApp, o 698127241, para que poidades pois enviarnos calquera comentario, calquera mensaxe, que sempre será aquí ben recibida, claro que sí, no 698127241, que aínda non tes o número na túa axenda, pero xa estás tardando, xa estás tardando.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
3: Atención, nenas y nenos de 3 a 13 años. O verán más divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con muchísimas novedades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursiones, servicio madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con personal e os en recursos para nenos con necesidades especiales. Plazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
2: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Este sábado que ven, temos 1809 a batalla en Pazos de Arenteiro, neste enclave do concello de Boborás, en pleno ribeiro, porque bueno, pues Pazos de Arenteiro, claro que sí, é unha das parroquias do concello de Boborás que forma parte da denominación de orixe ribeiro. Temos este sábado que ven esta festa histórica en Pazos de Arenteiro. Estaba cavilando en outro enclave, noutra localidade de ribeirán, que logo ten festa tamén, A do Viño, a festa do Viño, en Cenlle, pois sí, toca a primeira fin de semana do mes que ven xa, así que desta fin de semana, en 7 días, aquí me comentaban que se celebrarán en Cenlle a festa do Viño. Pois non imos falar do Viño de Cenlle desta vez, é da súa festa. Non imos falar do Viño, imos falar da auga. Sí, non imos falar do Viño de Cenlle, que imos falar da auga de Cenlle, da auga municipal neste concello, desa polémica que imos actualizar, que bueno, pois xa nos ocupou tempo atrás, fai meses atrás, xa o ano pasado, xa o ano pasado, recordaredes, non? Bueno, pois a donde irían parar eses diñeiros? Primeiro eran 70.000 euros, logo despois falábase de 200.000, ata 300.000 euros, que, bueno, pois non se sabía moi ben cal foi o seu destino, e aí andaba o concello de Cenlle a voltas, bueno, pois tratando de aclarar todo este lío. Tamén aquí Pepe Veloso, alma mater referencia do Partido Socialista, podemos decir que un dos históricos do Partido Socialista en Cenlle. Pepe Veloso, moi boa tarde, Pepe.
1: Hola, boas tardes, veciños, bueno, pues, de Cenlle.
0: Vamos a actualizar o lío, non?
1: Sí, ainda sigue o lío, como poden saber o...
0: Era mellor falar do Viño, pero...
1: Do Viño que da agua, verdad, pero Cenlle, bueno, desde o 17, levamos falando coa agua moito tema atrás, porque hubo moitas pérdidas, e agora, despois de tantos anos das pérdidas, metémonos...
0: Fugas.
1: As fugas, que fugas. Sempre falamos, sí. É que están aí, pero agora o problema xa non foi as fugas, senón o problema foi o canon. É dicir, que durante todos os anos, desde que se fixo o tema da agua...
0: O canon que o concello ten que pagar á Xunta.
1: Sí, que o pagan os veciños, non sí. Os veciños... o que é, o concello cobre aos veciños. Sí. Bueno, solo o primeiro medio ano do bombeo foi cando se pagou o cano. Sí. Senón, hasta todas as fechas non se pagou o cano. Iso significou un montón de diñeiro que...
0: Pero sí, non se pagou a Xunta, pero sí se cobrou aos veciños.
1: Exacto, cobrouse aos veciños, e ese diñeiro... non sei que se había que abonar a Aguas de Galicia, non, a Xunta Aguas de Galicia, non se abonou. Eso significou que a Aguas de Galicia denunciou en Hacienda, e o Concello de Cenlle tuvo que pagar unhas multas, que ainda, a fecha de hoxe, non se sabe ainda se hai algunhas que teñen que vir. Non se pode dicir, outro día preguntaba a miña compañeira, a portavoz dos socialistas, se había... algunha deuda máis, a alcaldesa non sabe ainda. Bueno, a fecha de hoxe, outra pregunta que a compañeira lle fixo, canto se leva pagado, deba ser pagado sobre 400.000 euros. Bien, aí hai solo que son 70.000 euros, presuntamente, que os levou a auxiliar, que os pasou en transferencia, que eso está do xulgado, donde o Partido Socialista tamén está como acusación particular. Pero bueno, nos cada ano, desde que pasou isto, todos os meses e por aí pedimos información ao concello. A pouca que nos dá, que nos dá moi pouquiña, encontrámonos o outro día con outro problema. É dicir, o concello cobrou dos veciños 775.000 euros.
0: Ajá. Isto desde o ano, decías...
1: Desde o da facete.
0: Desde
1: o ano da facete, o 24, máis ou menos.
0: Sí, sí.
1: Que é a información que nos diron a nós.
0: Unhos 7 anos.
1: Sí. Aí, o concello recibiu, cobroulle cano máis agua, máis o IVA, todo sí. Eso incluído, cobrou 775.900 euros.
0: Ajá.
1: Con 98, bueno, porque nunca sí. Se é xusto, vale. O ingresado da conta de agua que ten o concello, danos un ingreso de 594.366,48. É dicir, faltanos, que non sabemos onde están, ni nada, faltanos 181.539,50 euros. Que esos, que hai un desfase, é dicir,
0: sí. Porque
1: se tú cobras, sí. Estés unha conta solo de agua, tiña que cadrar o mínimo que cobras...
0: O que cobraches...
1: Co que... Sí. Co que tes ingresado en conta. Aí encontrámonos...
0: O saldo que tes.
1: Aí encontrámonos con ese problema. Pero non só eso. As lecturas que se fixeron durante estes anos, a lectura, casi que fan cada 4 meses,
0: Ajá. Ten
1: que haber un libro de lecturas para saber o somos... Do Concello de Fenlle son 978 abonados, máis ou menos, por
0: sí. Aí.
1: É claro, cada abonado la silla lectura. Pero hai un problema... As lecturas, hai algunhas que están duplicadas. É dicir, que, por exemplo, hai algún abonado
0: sí. Que
1: durante os 3 trimestres, os 3-4 trimestres, sí. Abonan o mismo. É rarísimo. Eu entendo que é moi raro.
0: A mesma cantidad.
1: Pero hai outros veciños destes que un ano desaparecen e por outro ano aparecen. O mínimo... Sempre hai que pagarlo,
0: sí. Único,
1: inda que non se gaste nada, que son 15 euros con algo. Eso hai que pagarlo, sempre. Pero hai algún veciño que desaparece un ano...
0: Do padrón.
1: Do padrón de agua, non aparece ni co mínimo ni nada. E pro siguiente ano, aparece xa dado de alta, pagando o mínimo. É dicir, que non entendemos. O único que pensamos é que do Concello de Cenlle hai... Viciños que pagan a agua e outros viciños non pagan a agua durante estes anos. É o que, no, o que sí. Estamos vendo agora. Claro, e despois...
0: A xestión é directa, é municipal.
1: Sí, hombre.
0: É o concello que xestiona o servizo, vale? Non é como noutros concellos
1: no. Que
0: temos o servizo pois axudicado a unha empresa
1: ahora,
0: que xestiona.
1: Ahora... Desde este ano que se puxeron os contadores electrónicos e todo, ora vai levar o de cobrar agua a Diputación. Pero hasta fecha, quen o levaba era o Concello.
0: Bueno, o Concello directamente.
1: Exacto. Eu digo, va, auxiliar, por Cocano, auxiliar de aguas, que a que presuntamente se devou ese diñeiro, 70, non devou outro, ela, o seu deber, ou era, é dicir, mirar as lecturas... Ajá. Faer, poñelas do libro e cubrir o cano, pero o cano ten que ser firmado por a alcaldesa e pagado.
0: Sí.
1: Os presupuestos que nos daban todos os anos, que eran aceptados, son todos mal, son falsos, porque se faltaba pagar o cano, das contas do concello tiña que haber máis diñeiro. Así enténdome que políticamente... Isto é unha falta de respeto aos veciños por parte dos 3 alcaldes que estuveron aí en esta época. Porque, oye, por o menos cada ano os alcaldes terían que mirar as contas do concello. Calquera veciño do concello que faga a declaración, cada ano ven do banco unha información do banco. Se non fai a declaración, igual. Así eu pregúntome quen recibía as informacións do banco. Do saldo que había. Se do momento que recibía as informacións o saldo era alto, diríanse cuenta que sobraba diñeiro. Así, é dicir, o Partido Popular durante estes anos non vigilou nada, non eso, pasou de todo. A alcaldesa que temos agora cobra un sueldo, cobra por media jornada, non sei se anda 2.700 euros por aí. Oye, terá que fazer algo, porque se solo ir ao concello e firmar e non mirar nin dar a firma para que queremos dentro de pouco, para as próximas eleccións, que son para o ano que ven, os veciños dirán para que vamos votar os políticos que se presenten, que quen deba. O concello son os auxiliares e os administrativos, nadie máis, porque ele di, no, que a culpa é de auxiliar. No, hombre, no. Hai unha gestión política, hai un problema político. Esta alcaldesa, eu considero que se ten que dar cuenta que non vale para levar un concello. Pasando o que está pasando, Oye, non se entera de nada. Calquera traballador que traga dunha empresa, e o jefe, que foi jefe dunha empresa, o responsable é o jefe. Se dunha empresa hai un fraude porque non se pagaron os impuestos ou algo, de quen é responsable? Do empleado ou do empresario? Separado do empresario, porque é o que ten que firmar. Esa empresa non se pagou, ese é como mañá. Por exemplo, se están fendo as obras, ahora, sí. Obras en Fenlle. Ven diñeiro da Xunto, ven diñeiro do Estado, o diñeiro da Diputación, e a alcaldesa dille a auxiliar, mira, hai que pagar esta obra, aí tes o diñeiro. Se a auxiliar non o paga, dentro dunhos anos, cando a empresa se reclama o diñeiro, de quen é culpa? Da alcaldesa ou dos administrativos auxiliares do Concello? Eu entendo que será da alcaldesa.
0: Bueno, para aclarar todo este follón, constituirase unha comisión, non? No propio Concello, integrada polos grupos políticos.
1: Non, o único daquel que fora, non, o único que dixeron, se estaban de acuerdo de poñer un abogado ao Concello para representálo. E bueno, os grupos acordaron que donde ahora do xulgado, nós, o Partido Socialista, sí, presentouse como acusación particular. Pero aí, polo que podemos saber... Porque
0: todo isto arrancou xa o ano
1: do mes de noviembre, octubre do ano pasado. Xa pasa 7 meses, 8 meses. Pero, polo que nós temos información, é que parece que o Concello único que está indo é contra o tema solo da auxiliar. É dicir, que auxiliar son... presuntamente os 70.000 euros.
0: Sí.
1: Pero a pérdidas outras, a mala gestión política, non o pode pagar a auxiliar solo. Aí hai unha mala gestión do Partido Popular que o que ten que pagar as consecuencias. E non digo a fecha doce aos veciños, non lle deba comentado nada. A alcaldesa di, no, está do xulgado. Bueno, pero que está do xulgado? Do xulgado, o que eles denunciaron que foi os 70.000 euros, pero non hai máis. Porque nós, o Partido Socialista, pedimos unha auditoría.
0: Ajá.
1: E negaron-a. Por que non se fai unha auditoría? É porque hai algo máis.
0: Bueno, pois así están as cousas a día de hoxe, polo que vemos tampouco en sede xudicial. Bueno, pois a xustiza xa sabemos que non é rápida, pero que tampouco se avanzou máis da conta.
1: Non, porque o que dicimos, hai único... hasta a fecha non hai nada. Único, aparte, o único que se está fendo é que o Concello denunciou a auxiliar, pero non claro, porque eles non se denunciaron a eles mesmos. Pero que vamos poñer que o Concello que gane do xulgado é que a auxiliar devolva os 70.000 euros, pero o perjuicio dos 400.000 euros, quen os ten? Eu entendo que os 400.000 euros, o perjuicio ese, que é o perjuicio grave para o Concello de Fenlle, terá o que pagar o Partido Popular. É dicir, a quen tiña que mirar as contas, a quen tiña que controlar a auxiliar, é a alcaldesa. Porque para iso se puxo un sueldo. Porque senón, que nos explique por que puxo un sueldo? Nos nunca, en eso, a portavoz do socialista votou a favor para que naia diga que cobrar sueldo, porque eu entendo que toda persona que traballa ten un dineito de cobrar, tanto que sea político como non. Ora, tens que demostrar que o traballaches. Ahora, se tú perdes 400.000 euros aí, tamén tens que dicir, oye, que eu estou cobrando un sueldo, non cumprín con o meu traballo. Así, un mínimo, terei que explicarle a xente que fai o problema. E se me teño que ir, ireime.
0: Tampouco tendes datos concretos actualizados sobre eses pagos, mesmo tamén as correspondentes sancios que o Concello de Cenlle, bueno, esas contas pendentes con Augas de Galicia.
1: No, o único que eles nos dicen que a fecha de hoxe se pagaron 400.000 euros. Ajá. As transferencias a presunta auxiliar, sí. Ese sí que nos diron a conta do banco, e aí comprobamos que hai unhas transferencias, non sabemos a que nombre son, e le din que a nombre da auxiliar de aguas, esas foron as que pasaron por outra entidade, é dicir, da entidade de a banca, pasaron por Banco de Bilbao. Hasta aí sabemos. Despois, de aí, pedimoslle os abonados, nombre dos abonados, as remesas, porque o concello ten, aí aquí hai un tema que son, o que son as remesas de agua son as que están domiciliadas, e despois hai os que son o contado. En remesas hai anos de devolto de 1.000 euros, non sabemos se volveron, non se volveron porque non salen
0: aí os casos. Son usuarios, veciños que pagan no concello.
1: Exacto. E as remesas son todos que teñen domiciliados. Sí. Así, as remesas tamén, encontrámonos con problema das remesas tamén. As remesas pasanse, a agua cóbrase cada 4 meses. Sí. Así, as remesas son normal e que se pasaran todas as domiciliacións dunha vez. En este concello pásase, as remesas divídense. Unhas páganse un día e outras páganse outro. E as que veñen de volta, que non pagaron, que por eso a banca nos cobra, sí, despois non se mandan a cobrar de novo. E a esta fecha non sabemos a xente canto debe. Ese, o que falaba antes, hai xente que pagou e hai xente que non pagou. Que iso é o que teñen que saber os veciños. Que aí hai, non é solo a pérdida de 400.000 euros. Que non sabemos ese 181... Sí. Poden estar dun calquera outra conta, petiña nos que dar a explicación, e a fecha xe non a diron. E non, non só non a diron, senón non miraron isto. Eles, isto, a nos dironos as remesas, máis o que había o contado, e nos encontrámonos con esta diferencia. Eles nos encontraron. Oye, é vergonzoso que na fecha doxe que nos encontraran. E claro, hai outro problema. A secretaria, que estaba anteriormente, foise. Outro concello. E quedamos uns meses sin secretaria. E agora veo outra nova secretaria. A nova secretaria di, mira, eu sei daqui para diante. O que pasou antes non o sei. Así, claro. Nos pedimoslle información ao concello, dánola a contagotas, e solo nos diron isto. E non nos dan toda a información. E claro, en cuanto nos digan e non nos digan información, non nos sabemos todo o que está pasando aí. O máis normal, xa o pediu o Partido Socialista, e fer unha auditoría. E señora alcaldesa, non ten ningún problema que faga auditoría, non é tampouco tanto costa fer unha auditoría do concello, para que os veciños sepan o que pasou. Porque hai máis temas, hai temas de non, de pagos da Hacienda, que non se pagaron, que tamén os tiña que pagar a... que ellos deixaban pagar a auxiliar. Así, bueno, a mí hai que mirar todo eso, a ver se non é o da agua, se hai que non se pagou a Hacienda e todo. Así, mellor solución, auditoría.
0: Pois esa é a petición, en definitiva, non? A petición que non é outra, senón que o Concello de Cenlle encargue unha auditoría externa.
1: Exacto.
0: Bueno, pois para aclarar a xestión económica toda e financeira do Concello de Cenlle nos últimos anos e tamén a expensas, agardando tamén, bueno, pois ese procedemento xudicial concreto para a xestión económica e fiscal do Servizo Municipal de Agua.
1: Bueno, eu para terminar, agora, é dicir, vamos seguir pedindo máis información, sempre que teñamos información, daremos as dos medios, sin problema ningún, o que estuvemos parado un pouco porque non había secretaria, te vamos solo esta información. Eu penso que nos darán máis información. E o que salga do tema judicial, nos como acusación particular que estamos aí, tamén comentaremos todo. Ahora, isto, por un concello que ten un presupuesto, mínimo este ano, de 1.300.000 euros, que estamos falando entre pérdidas, desde que empezou o bombeo, entre isto, non sei que, rozamos 700.000 euros, casi é o presupuesto dun ano.
0: Pois, máis nada, moitas gracias por esta visita aquí ao representante do Partido Socialista en Cenlle, Pepe Veloso. Seguiremos en contacto.
1: Vale, gracias.
0: Hasta a próxima.
2: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE, para o óptimo mantemento da túa piscina. en Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
4: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
3: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamoiña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809, a batalla.
5: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
6: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
8: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
9: Mediodía.
10: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
0: Esta semana para máis señas, este xoves que ven, el 28 de maio, pasado mañá, teremos pleno da Corporación Municipal do Concello do Carballiño, con 5 puntos, apenas 5 puntos desta vez na orden do día, entre eles o convenio de colaboración do Concello do Carballiño coa Xunta e a Deputación para financiar cunha inversión de 1.400.000 euros o proxecto de modernización da Praza de Abastos. E tamén vemos aquí as mocións que se debatirán a instancias do Grupo de Espazo Común, dúas delas, unha para abordar de novo a xestión no asilo do Carballiño e na Fundación Irmáns Prieto, a outra pedirá, insistirá a Espazo Común na súa reivindicación de que se faga público o pacto entre Partido Popular e PSOE no Concello do Carballiño. Tamén temos unha moción da concelleira non adscrita, Sofía García, para a elaboración, demandando a elaboración dun plan estratégico de mellora das infraestructuras culturais no Concello do Carballiño. E onte, foi onte, sí, creo, que isto me comentaba esta mañá, Gonzalo Rodríguez, do colectivo veciñal o Carballiño, creo que foi onte, sí, que tiveron unha reunión, celebraron unha asamblea neste colectivo veciñal. Gonzalo, moi boa tarde.
10: Hola, boas tardes, Xan.
0: Bueno, creo que dixéxesme que tiveste de sonte, non? Esta asamblea, sí.
10: Ayer ás 8 da tarde, pois, tuvemos asamblea veciñal e, bueno, escoitamos aos veciños e vemos que a gran inquietud e a preocupación que teña, non? Entonces eu, aproveitando que o jueves é día de pleno, bueno, por lo menos que tomen nota e que tomen decisións que as cuales están os veciños moi preocupados, non?
0: É que é o que preocupa logo aos socios do colectivo veciñal o Carballiño.
10: O colectivo veciñal, o que transmiten é a limpieza que está pasando no Carballiño, non? Non se recorda a peores momentos cos que están a pasar. Si é verdad que mellorou a limpieza na calle principal, pero a calle principal non é o bastante, non? Que vexa os veciños, que vexan a calle principal limpa e un par de aceras lavadas, o que aglutina o que é o concello tamén está nas aforas, non? Está o barrio de Flores, está a calle Cuba, está Alberto Vilanova, baixado ao balneario, que por certo está de vergonza, unha acera ancha como é. Si nos fixamos arredor dos árboles, está a erva subindo xa por iles arriba, a zona da Casa Blanca, a Rúa Pedriña, o colegio de Señorín, que está desastroso todo, non se lleve unha implicación. Aquí parece que se pasa de todo e os veciños lamentan. Eu teño que dicir que despois de ser a basura máis cara que lle está pasando ao Concello Fatura, porque, Xan, vemos que se gastan 30.000 euros en personal ao mes, e hai 7 barrendeiros. Eu recordo que cando estaba Amil, cando estaba Érica, que por certo teño que reconocer que foron os millores concelleiros de Medio Ambiente, había entre 11 e 12 barrendeiros. 11 e 12 barrendeiros. En épocas altas contrataban a alguna empresa de apoio, non? Entonces, non podemos entender como se gastan 30.000 euros ao mes en 7 barrendeiros. Eu non teño nada contra a empresa privada, pero unha gestión directa do concello sin privatizar servicios facilitaría máis personal, máis barato e un concello moito máis limpo, Xan.
0: Alguna cousinha máis? Sí, que comentaste.
10: O que máis lle preocupa son o paso de peatós, Xan. O paso de peatós é sobre todo a xente maior que ten dificultades, sí. Pois tamén piden, por favor, que dunha vez por todas, que se pinte o paso de peatós, que non se espere que pase o verao, porque non pasa nada, pero calquer día vai a pasar. E o tema da limpieza tamén insistir, porque ao fin de semana o podemos comprobar todos, sábados e domingos, contenedores, sobre todo na plaza da mina, na plaza do concello, o que é o centro do pueblo, Xan, está todo aborrotado. Sí, é verdad que nos, ao mellor, todos os veciños temos algo que ver, non? Pero quen tenga a responsabilidade de recoller eso todo, porque aparte é mala imagen, agora que ven un tempo de calor, eso apesta. Entonces, por favor, que non sea solo vender fume, que fagan algo, porque os veciños se sienten preocupados, non? Pois tamén había un par de señores que reivindicaban que vai a pasar cas farolas da Avenida do Balneario, non? A Avenida do Balneario, pois, é un del goberno que quitou unhas luces que alumbraban os 3-4 metros de ancho da acera e sustituíronas por unhas que alumbran a carretera. Na carretera, na calle, pois non fai falta porque os coches xa levan luz e de noite, sobre todo as personas maiores, teñen dificultades. Entón, por favor, que remedien o tema, que lle busquen unha solución e, bueno, a ver si toman nota este del goberno e que fagan algo por os veciños, non?
0: Pois estas as inquietudes que se comentaron onte nesta reunión da sociedade, neste caso da asociación veciñal o Carballiño. Gonzalo, moitas grazas. Moi boa tarde.
10: Gracias a ti, Xan. Un saludo a todos.
0: Facemos un pequeniño intermedio publicitario en a nosa carteleira de servizos e logo avanzamos máis informacións da crónica carballiñese comarcal deste día martes 26 de maio no que andamos.
11: Es que me encantas tanto.
12: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
13: ¿Dónde nos informamos?
12: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
14: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
17: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de maio, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de maio, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809. ¡A batalla!
18: Do 12 o 30 de maio, o comercio en flor. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pues mira, aquí precisamente un dos nosos ointes veciños máis activos que temos nesto, bueno, pois das reivindicacións e das protestas de este

0: Outra fotografía da rúa Vicente Risco. Imposible poder facer algo logo coa vasoira de prata. Bueno, pois pues, ironiza este veciño sobre ese premio pola mellora da limpeza viaria que vai recibir o Carballiño. A Biblioteca Pública Municipal anuncia un novo sistema para aqueles usuarios que queiran achegarse a diario á sala de estudo, que pasa a ter horario diario de 9 da mañá a 9 da noite, de forma ininterrumpida, e os 7 días da semana, incluídos os festivos. E como vai funcionar este novo sistema? Pois escoitamos a concelleira responsable do Departamento de Educación, que é quen xestiona este servizo de biblioteca pública. A concelleira do Grupo Popular, Lorena Castro, que non lo explicaba.
1: Dar a coñecer unha novidade para a sala de estudos da Biblioteca Municipal. Trátase de unha nova app para que a sala de estudos poida abrir de luns a domingo, incluídos festivos, de 9 da mañá a 9 da noite. A partir de agora, a aula de estudos será autónoma e así poderemos dar máis facilidades tanto aos estudiantes como ao público en xeral para que poidan ir a estudiar cando queiran. O procedimento é o seguinte: hai que descargarse a app Concello do Carballiño no teléfono móvil. Unha vez descargada a aplicación, entran na instalación biblioteca e ali reservan a súa entrada para os días que queiran. Haberá dúas modalidades: unha modalidade de mañá de 9 a 3 da tarde e outra de 3 da tarde a 9 da noite. O chegar á porta pulsarán o botón de apertura dentro da propia aplicación para que a cerradura automática se abra. O número de entradas é ilimitado e abrirase 7 días antes de 7 en 7 días. Gracias a esta tecnoloxía, a sala de estudos da biblioteca poderá ofrecer un servicio de horario moito máis amplo, repito, todos os días do ano, incluídos os domingos e os festivos. Isto é provisional. Se vemos que a xente responde, que ten demanda, poderemos abrir a sala de estudos incluso en un horario máis amplo, sobre todo en épocas de exámenes ou de oposicións. Como anécdota, resaltar que solamente hai en Galicia outra biblioteca que teña este sistema inteligente para a sala de estudos. É a primeira na provincia de Ourense. Repito, se todo vai ben, non hai ningún tipo de vandalismo, a xente responde, pois incluso poderase ampliar este horario.
0: Pois así é, desta maneira, a través da aplicación da APP do Concello do Carballiño, entrando en biblioteca, como podemos xestionar pois este uso para acceder á sala de estudo da Biblioteca Pública Municipal do Carballiño, agora de forma ininterrumpida, desde as 9 da mañá ás 9 da noite, os 7 días da semana, incluindo os domingos e festivos. E doutra parte, non abandonamos a xestión dos distintos departamentos do Concello Carballiñés. Neste caso, ubicámonos na Concellería de Comercio, que dirixe a concelleira, igual que Lorena Castro, tamén do Grupo Popular, Diana González. Neste caso, e tamén esta mañá, invitaba a concelleira a toda a veciñanza carballiñesa á celebración do Día do Mercado este sábado que ven, 30 de maio, e coincidindo ademais este sábado coa segunda feira do mes de maio no Carballiño. Invitábanos á celebración do mercado, do Día Mundial do Mercado, que o mesmo. Invitábanos a chegarnos a participar en distintas actividades que teremos este sábado que ven, desde as 10 da mañá en adiante na Praza de Abastos do Carballiño.
2: Comentarvos que, bueno, un ano máis o Concello do Carballiño, dende a área de Comercio e Emprego, se adire a celebración do Día dos Mercados que promove a Xunta de Galiza, e nesta ocasión será este vindeiro sábado, día 30 de maio. Dende o Concello, en colaboración co Centro Comercial Aberto do Carballiño, organizamos unha serie de actividades e sorteos para celebrar este día. Como sabedes, temos un sorteo dunhas cestas de produtos locais coas compras que se realizaron dende o día 1 de maio, xa que temos colocadas ali as cestas e as urnas. Teremos ese sorteo, polo tanto, teremos degustacións de produtos locais dos nosos praceiros e tamén unha pequena cata de viños.

0: 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
1: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
2: Sintonizas Cope o Carballiño.
1: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622 701 921. Casa María, esencia rural.

0: Expósito.
1: La Linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
3: Estos son los hechos, los escandalosos y desmoralizadores hechos presuntamente cometidos por el líder socialista que lleva décadas dándonos a todos lecciones de ética pública.
0: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5: Securitas Direct es ahora Verisur, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
6: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
7: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nuevo blanco de verano, Don Simón.
10: España se prepara para un acontecimiento único. Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV visita nuestro país. Madrid, Barcelona y Canarias se preparan para recibirle con los brazos abiertos. En 13 nos volcamos con una cobertura especial sin precedentes. Vive con nosotros este viaje que marcará la vida de millones de personas. El Papa en España. La misión de León XIV en 13.
11: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
0: Expósito.
1: La Linterna. COPE Carballiño. Galicia.
0: Estar informado.
12: ¿Qué tal? Muy buena tarde. O Congreso dos Deputados aprueba ponencia para que se tramiten a Cámara transferencia Galicia da autoestrada do Atlántico da AP9, pero como se intuía xa onte, cando PSOE o BNG e Sumar anunciaron este acordo, non houbo unanimidade porque tanto o Partido Popular como Vox votaron en contra. No caso do partido de ultradereita de Abascal, porque sempre vota en contra de calquera transferencia que se faga dende o Estado cara ás autonomías. E no caso do Partido Popular, porque que se aprobou hoxe e se vai tramitar no Congreso non ten que ver coa petición aprobada polo Parlamento de Galicia. A lo menos é o que argumenta María Martínez Allegue, conselleira de Infraestructuras.
13: Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir esa comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
12: Algo do que xa advertiu onte o presidente da Xunta. Mentres, dende o BNG, acusan aos populares de buscar pretextos. Néstor Rego é deputado nacionalista nas Cortes de España.
14: En unha actitud, en un comportamiento que ya non nos sorprende porque é habitual, dice una cosa, pero habitualmente hace la contraria.
12: De todos los xeitos, coa solicitude aprobada hoxe na ponencia, arranca un longo proceso que elevará esta transferencia da P9 a Galicia, primeiro a comisión, despois a pleno do Congreso dos Deputados e máis tarde a Cámara Alta, o Senado. Veremos se alguén xa calculou os tempos para ter a lista, cicais na vindeira campaña electoral. Nova coa que comezamos o repaso que cada día facemos a actualidade galega na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Fixo calor de novo esta tarde, sobre todo en puntos do sur, onde se superaron os 32 graus na cidade de Ourense, unha localidade luguesa de Rivas de Sil. Pero isto non é nada co que ven a partir de mañá, cando se van superar os 30 graus por toda a comunidade, activándose avisos por altas temperaturas en todo o Miño, tanto das provincias de Pontevedra e Ourense, ademais do sur da provincia de Lugo, por máximas que hoxe van superar mañá os 36 graus. Avisos que serán tamén por trebóns nas montañas do leste a partir da última hora da tarde. Son as 8 menos case 7 minutos, paradiña para escoitar un bo consello. En nada escoitamos aos axentes da Policía Nacional da Coruña que se ven impotentes para facer fronte a crecente criminalidade que se rexistra na cidade e cuxa alcaldesa, por certo, criticou alguna das últimas actuacións policiais.
15: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
16: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: COPE Galicia.
0: Estar informado.
12: Atados de pés e mans e coas poucas mans que quedan cada vez máis adicadas ao traballo administrativo e burocrático. Esa imaxe que pintan os axentes da Policía Nacional da Coruña sobre o que está acontecendo nesta, en outras cidades, pero neste caso agravada pola alta criminalidade. Agustín Vigo, secretario regional da Confederación da Policía.
17: Unha cidade onde debían salir 10 coches patrulla, en muchas ocasiones solo están saliendo 3. Segundo, porque la gente va a poner cantidad de denuncias a la oficina de denuncias y prácticamente no hay policías para realizar las investigaciones correspondientes. Y es cierto lo que dice la delegación del gobierno y el su delegado del gobierno, de que hay más policías que la etapa anterior, pero lo que está ocurriendo es que lo que hay es menos cuerpos generales también que la etapa anterior, y más especialidades delictivas, como por ejemplo la ciberdelincuencia, que está totalmente disparada.
12: Una situación ante a que ainda por riba teñen que aguantar críticas da alcaldesa da socialista Inés Reis polos controis policiais feitos, por exemplo, antes do partido entre o Depor e o Andorra.
17: Una pérdida de respeto hacia lo que es la autoridad, y que un funcionario público del peso de una alcaldesa como la de La Coruña, una ciudad tan importante, salga criticándonos, a esta gente lo único que le das es alas para decir, no ves, tenía yo razón, son unos, estos hay que machacarlos y tal. Ha sido una irresponsabilidad, creemos que de un tamaño gigantesco. Es un error muy grave, porque es que además la actuación que se hizo es muy ajustada a derecho.
12: É o que ten poñerse o carón dos que se queixan dos controis policiais en vez dos que tentan garantir a seguridade de todos. Máis cando na cidade se rexistran, segundo os sindicatos policiais, 20 agresións cada mes a axentes da autoridade, case que a unha agresión por día. E cando o traballo, por exemplo, da Garda Civil permitiu identificar plenamente, mudamos de localidade unha veciña de Santiago de 45 anos como autora de alo menos 7 furtos cometidos cando roubaba xoias aos residentes de centros de maiores aos que supostamente coidaba, aproveitando, por exemplo, os momentos de intimidade como o aseo ou a hora das comidas. Roubos de xoias cometidos en 3 centros de maiores de Santiago e Teo, e que esta muller revendían despois obtendo 12.000 euros nos últimos anos. Aínda que a miseria moral desta muller chega a tal extremo que non son roubaba ancianse persoas con dependencia severa, senón que, alo menos en 2 casos, as maltratou e denigrou, polo que aos delitos de furtos se suman os de maltrato de persoas maiores. Imos con asuntos menos escabrosos, aínda que certamente polémicos, porque aínda que Sanidade e ata o presidente da Xunta negan a maior, os sindicatos médicos seguen criticando a suposta intención de que se incentive económicamente aos médicos que axilicen as baixas laborais temporais. Pilar Garzón é presidenta do Consello Galego de Colexios Médicos.
18: E desde logo esos incentivos económicos lo que consideramos es que rompen un poco esta relación y esta confianza médico-paciente y que no se pueden establecer como tal, porque siempre van a generar una duda entre el paciente y el profesional a la hora de saber si la evolución de su proceso es porque porque tenía que ser así o si es por ese incentivo económico. Entonces, bueno, pues creemos que hay otras medidas.
12: Edi, que ainda que necesario abordar o asunto das baixas médicas, hay que facelo con necesario consenso. Sen deixar as cuestións laborais. De novo, houve manifestacións hoxe como esta de Santiago na segunda xornada de folga do metal na provincia da Coruña, no que traballan alrededor de 18.000 persoas, como Rebeca, que exixe melloras no convenio provincial dende o seu posto como peón nunha empresa de metalurxia.
19: Vimos a pedir pois, o que nos toque, non? Pois a nosa subida salarial, melloras nos pluses, por iso vimos a facer forza, intentar que entren en razón, que se senten a falar e a ver se pode chegar a algún acordo. Home, confiamos en que pronto se poida chegar e non alarguen demasiado isto, que ao final nin é bo para nós nin para eles como empresarios, así que...
12: A patronal amosa se disposta a negociar, pero seguirán as movilizacións nunha folga que está tendo especial incidencia na Ría de Ferrol, onde está parando totalmente a actividade nos estaleiros. Escoita agora isto.
20: Pois en día, as redes sociais, todo que isto conleva... fai que a nosa situación se esa difícil. É dicir, agora todos os nenos teñen acceso a redes sociais, diante dunha pantalla xa sabemos que os rapaces non se cortan, non é o mesmo dicir algo cando estamos cara a cara, que cando chego a casa estou enfadada e teño un móvil diante, non é o mesmo.
12: Olga Simón é directora do Instituto de Cacheiras na localidade de Coruñesa de Teo, un dos case 20 centros educativos de toda Galicia que recibiron hoxe os premios Tolerancia Cero contra o Acoso con proxectos que se desenvolven dende infantil ata adultos e educación especial para intentar rematar con estas actitudes. E falta menos dunha semana para que miles de alumnos de toda Galicia afronten as temidas probas de acceso á universidade. E como sempre, as academias e os profesores particulares están traballando e metendo horas e horas para preparar os alumnos que afrontan a súa primeira selectividade con nervios e moitas dúbidas. Sabe o moi ben Carlos Aboal, un profe de academia con máis de 30 anos de experiencia en Pontevedra.
21: Antiguamente, para min, a selectividade era un pouco máis difícil antes, vale? Porque tiñas dous opcións e tiñas que escoller unha opción ou outra. Despois foi se facendo un pouco máis fácil, porque ten a escoller entre temas, entonces foi se facendo un pouco máis fácil. Pero bueno, os chavales ahora, claro, como as notas van subindo... pois pues requerirlle máis cousas, entonces máis nota para entrar nas carreiras.
12: O vindeiro martes 2 de xuño ás 9 da mañá arrancarán as distintas probas de acceso á universidade, a BAU, EBAU ou como se chame agora mesmo, así que moita sorte e moito ánimo, xa queda menos. Rematamos. Contándoche que tivemos hoxe o terceiro día de folga de recollida de lixo en Vigo con case 900 toneladas de residuos en retirar e manifestacións son dos traballadores da contrata ata o Concello, onde foron recibidos polo Concelleiro de Fomento que imaginamos terá trasladado a súa preocupación o goberno o do goberno de Abel Caballero porque esta folga de lixo afecte aos actos de celebración do Día das Forzas Armadas este vindeiro sábado na cidade olívica cun desfile militar na praia de Samil. E unha pasaxeira ferida en 2021 tras unha explosión nun autobús urbán en Ourense será indemnizada con máis de 63.000 euros, segundo a Audiencia Provincial Ourensá, que corrixe unha sentencia previa dun xulgado de primeira instancia que condenou só a aseguradora por 1.200 euros, e é que a Audiencia Provincial considera que os danos sufridos pola demandante son consecuencia da rotura dun manguito, aínda que os principais danos que sufriu semella que foron causados pola estampida de pasaxeiros tralo